0: vaš prijatelj. Vaš prijatelj.
1: Alako dođe, bivša mi draga, reci joj majko sa kućnog praga.
0: Vaš prijatelj.
2: Tim radio.
3: Tim radio.
4: Hej, godine mlade, hej, godine lude, sva proleća naša sa vama se bude. Devojčice moja, vesela i mila, mladost nam je sada raširila krila.
2: Tim radio.
3: Tim radio.

akcije u marketima Ženeva Evro S. Smrznuto voće višnja 300 grama, 299,90. Čajnik olutić 400 grama, 75,90. Dodatak jelima 250 grama, 39,90.

0: Srećno sklapanje braka Dušanu Nikoliću iz Donjeg Dobrića sa Aleksandrom Ribić iz Prnjavora želi porodica Nikolić. Pozdrav za prijatelje.
1: Čestitamo i neka je sa srećom.

0: srećno sklapanje braka Dušanu Nikoliću iz Donjeg Dobrića sa Aleksandrom Ribić iz Prnjavora želi porodica Nikolić. Pozdrav za prijatelje.
1: Srećno vam bilo. Živeli.

0: srećno sklapanje braka Dušanu Nikoliću iz Donjeg Dobrića s Aleksandrom Ribić iz Prnjavora želi porodica Nikolić. Pozdrav za prijatelje.
1: Čestitamo i neka je sa srećom.

0: Srećno sklapanje braka Dušanu Nikoliću iz Donjeg Dobrića sa Aleksandrom Ribić iz Prnjavora želi porodica Nikolić. Pozdrav za prijatelje.
1: Čestitamo i neka je sa srećom.

0: traži. Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno sklapanje braka Dušanu Nikoliću iz Donjeg Dobrića sa Aleksandrom Ribić iz Prnjavora želi porodica Nikolić. Pozdrav za prijatelje.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Srećno sklapanje braka Dušanu Nikoliću iz Donjeg Dobrića sa Aleksandrom Ribić iz Prnjabora želi porodica Nikolić. Pozdrav za prijatelje.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno sklapanje braka Dušanu Nikoliću iz Donjeg Dobrića sa Aleksandrom Ribić iz Prnjavora želi porodica Nikolić. Pozdrav za prijatelje.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno sklapanje braka Dušanu Nikoliću iz Donjeg Dobrića sa Aleksandrom Ribić iz Prnjabora želi porodica Nikolić. Pozdrav za prijatelje.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno sklapanje braka Dušanu Nikoliću iz Donjeg Dobrića sa Aleksandrom Ribić iz Prnjavora želi porodica Nikolić. Pozdrav za prijatelje.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Srećno sklapanje braka Dušanu Nikoliću iz Donjeg Dobrića sa Aleksandrom Ribić iz Prnjabora želi porodica Nikolić. Pozdrav za prijatelje.

Srećno sklapanje braka Dušanu Nikoliću iz Donjeg Dobrića sa Aleksandrom Ribić iz Prnjavora žele deda Ilija i baba Spomenka Nikolić iz Donjeg Dobrića.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno sklapanje braka Dušanu Nikoliću iz Donjeg Dobrića sa Aleksandrom Ribić iz Prnjavora žele deda Ilija i baba Spomenka Nikolić iz Donjeg Dobrića.

Srećno sklapanje braka Dušanu Nikoliću iz Donjeg Dobrića sa Aleksandrom Ribić iz Prnjavora žele deda Ilija i baba Spomenka Nikolić iz Donjeg Dobrića.

Srećno sklapanje braka Dušanu Nikoliću iz Donjeg Dobrića sa Aleksandrom Ribić iz Prnjavora žele deda Ilija i baba Spomenka Nikolić iz Donjeg Dobrića.

Srećno sklapanje braka Dušanu Nikoliću iz Donjeg Dobrića sa Aleksandrom Ribić iz Prnjavora žele deda Ilija i baba Spomenka Nikolić iz Donjeg Dobrića.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno sklapanje braka Dušanu Nikoliću iz Donjeg Dobrića sa Aleksandrom Ribić iz Prnjavora žele deda Ilija i baba Spomenka Nikolić iz Donjeg Dobrića.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno sklapanje braka Dušanu Nikoliću iz Donjeg Dobrića sa Aleksandrom Ribić iz Prnjavora žele Čiča Boban i Strina Slađa sa porodicom.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno sklapanje braka Dušanu Nikoliću iz Donjeg Dobrića sa Aleksandrom Ribić iz Prnjavora žele Čiča Boban i Strina Slađa sa porodicom.

0: Čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Srećno sklapanje braka Dušanu Nikoliću iz Donjeg Dobrića sa Aleksandrom Ribić iz Prnjavora žele Čiča Boban i Strina Slađa sa porodicom.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Srećan sklapanje braka Dušanu Nikoliću iz Donjeg Dobrića sa Aleksandrom Ribić iz Prnjavora žele Čiča Boban i Strina Slađa sa porodicom.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno sklapanje braka Dušanu Nikoliću iz Donjeg Dobrića sa Aleksandrom Ribić iz Prnjavora žele Čiča Boban i Strina Slađa sa porodicom.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno sklapanje braka Dušanu Nikoliću iz Donjeg Dobrića sa Aleksandrom Ribić iz Prnjavora žele Čiča Boban i Strina Slađa sa porodicom.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno sklapanje braka Dušanu Nikoliću iz Donjeg Dobrića sa Aleksandrom Ribić iz Prnjavora žele tetka Jelena i teča Dragan sa porodicom.

0: Srećno sklapanje braka Dušanu Nikoliću iz Donjeg Dobrića sa Aleksandrom Ribić iz Prnjavora žele tetka Jelena i teča Dragan sa porodicom.
1: Čestitamo i neka je sa srećom!

0: Srećno sklapanje braka Dušanu Nikoliću iz Donjeg Dobrića sa Aleksandrom Ribić iz Prnjavora žele tetka Jelena i teča Dragan sa porodicom.
1: Čestitamo i neka je sa srećom!

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno sklapanje braka Dušanu Nikoliću iz Donjeg Dobrića sa Aleksandrom Ribić iz Prnjavora žele tetka Jelena i teča Dragan sa porodicom.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno sklapanje braka Dušanu Nikoliću iz Donjeg Dobrića sa Aleksandrom Ribić iz Prnjavora žele tetka Jelena i teča Dragan sa porodicom.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno sklapanje braka Dušanu Nikoliću iz Donjeg Dobrića sa Aleksandrom Ribić iz Prnjavora žele tetka Jelena i teča Dragan sa porodicom.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Srećno sklapanje braka Dušanu Nikoliću iz Donjeg Dobrića sa Aleksandrom Ribić iz Prnjavora žele tetka Jelena i teča Dragan sa porodicom.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno sklapanje braka Dušanu Nikoliću iz Donjeg Dobrića sa Aleksandrom Ribić iz Prnjavora žele tetka Jelena i teča Dragan sa porodicom.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno sklapanje braka Dušanu Nikoliću iz Donjeg Dobrića sa Aleksandrom Ribić iz Prnjavora žele tetka Jelena i teča Dragan sa porodicom.
2: Kad ti kažu da sve obustaviš, ti, mili, sve pojačaj.

0: Srećno sklapanje braka Dušanu Nikoliću iz Donjeg Dobrića sa Aleksandrom Ribić iz Prnjavora želi porodica Kovačević.
1: Čestitamo i neka je sa srećom!